0: For oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, så deilig. Ja.
4: Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt... Åh, skuddet!

0: Tell Walls, Smith & Tell her på 1-5, riktig god morgen 10 minutter på 8, var ballen inne eller var den ikke inne I går I 2-2-kampen mot Lillestrøm det på en måte det som spørsmålet utover dagen I dag, kommer ikke utenom det, og hvis man spør Moldes kaptein Emil Breivik om det, hva får man til svar da?
1: Nej, altså, I står jo og jubler, hvis man ser på bildet, så da...
2: Det har du riktig rett
1: I. Da synes jeg at han inne. Jeg følte det var ganske tydelig, men... Sånn det jo, de har noe sikkert ikke vinkel eller et eller annet, de kan skylde på, jeg vet ikke.
0: Det sa Emil Breivik, så han virket litt for snill der, Emil. Ja, nei, de har sikkert ikke rett I vinkelen, sier han, og bare, ja, ja. Skulle ha vunnet uansett på andre sjanser
3: Ja, altså det han, skulle jo ha vært en del baller I målet men de hadde jo en keeper der som sperret av
0: Absolutt, men I alle fall så virker det ikke som at Emil Breivik kommer til å være sur langt utover dagen I dag det var det kanskje andre som kommer til å være
3: ja.
0: Moldes sportsjef Ole Jakob Strandhagen han snakket med dommeren etterpå han, men vil legge inn protest
3: Ja
4: Først vil jeg si at vi har hatt en god og fin konstruktiv prat med dommeren, og han forklarer det at den situasjonen blir på en måte avgjort I varebussene, på at den ikke inne.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.